gjerne si. Og det publikum slår inn i ear. Og det kikker vi liksom en inn som folk rydder med noen vi sier. På snabbt det kan skå seg